Nikkinn en næri svo að seg Afundar við stann ekki spytt í bóst og mann